0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Bheith ag Celine Dion sa rang. Tá fí Seán ar lína inis díag dousa agus ag spríl an lucht lanúna i báris. Bheith Celine ag dulchan státe ón tríú lás bheith an mí seo go dtí an 17 déag mí deirefór agus arís i mí bealtaine fethe fethe seach.
3: Is mi sé Katie Jane agus Bílam ar dúsig Red FM modern dé danig ó seach go dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.

0: Brainin Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá Derek Tops le Emily in Paris. Tarei seacht bliain agus sé séúr tá scanáíocht Creek na hanis ar an cheann déirnach. Tá séúir seacht Emily in Paris le bheith ar Netflix ón ceathrú lás fethe mí na nulig.
3: Is mis i Katie Jane agus Bílam ar dúis ag Red FM modern day downig ó seacht go dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.

0: Eileen Gaeilge.
1: Red FM.
2: Veig Celine Dion Sarang. Tá fí Seán Eileen anois díag dousa agus ag spríl an anocht leanúna I báras. Veig Celine ag dulchan státe ón tríú lás fethe an mí seo go dtí an 17 déag mí deirefor agus arís in mí bealtaine fethe fethe seach.
3: Is mi sé Katie Jane agus Bílam ar dúsig Red FM modern dé danig ó seach go dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.